0: Very Reverend Bedia Korn, that he overtrusts with your uncle, Ura Douglas Thompson, Bishop Martin Fojo, At the four of the years, Dynamic Joy Chapel International, Safo Ma, Mami Becky Mefia, Safo Kwame, Ma Rose Awood Dinyame, Enna, Emwachiano Pay, Echia, Sopany, Ejase, Benitre, Asafo. Anonymous internet bahu nyina so fa kwenye so mu nyina achi kwa da so SDA hospital no nachi if you crope no yimu asori eho eno difo ojemai asuye asafo no ye dynamic joy chapel international free difo sun sun penyini ebi fe de time ye difo pimsa bofo da dia kon kanewu time ye difo ene de keka ho Ina ya dansi ya hudu wa binu makwa wenya Ile binu musu saidi Ile tutu nyamidifu ye Ya wakona hudu bebre so Ye ka hudu ye Eye bebre Mpenisi yidua manfoswa ya na ya kaya anum Le krubi wansua Krubi nso etuwasu Bebe su krubu kwa nyu Waparu obi si kurumua Kadi chwa na hono na obi su kwa fenu wesifo maonso tuwasu kone kura Isi wiasinu sahade tie wabo febi wana nwa sebi oke wansi nana matansi ya abrabomu uwa kwa uhu wachi umini huwa chima uo ana ndiwa huwa chima uo so ubizu lehwene chima no so ubi ya wedi muna abekro wadifo akwaba
1: wajosu
0: akwada sebi yes wazi ubi ya sido nana onu wazi wani uhu nechi anu onu uhu ubizu wachi na dia uwo nu hu obi a chiro nsu achi nsu nsu mu
1: anu na e chere se e se bi onipa bi ani wa na hobo aso na kwa broda ya wo ye de wo hia obi
0: anu na bi ene to me o
1: wo ye de wo hia obi
0: ka me really di
1: anu kra nsu sa de wo hwe wachi ma obi so hwe lechi
0: ena ona uje se ngesa adwini we ozo na me hia me hwe wo ye chi a mimi hu onzo de me sumu me hu nsu mechi
1: ai obi so na be hwe wo de ama o sanete
0: ya pebu wa frini ya uwa mwaho diya uwa chino na uu edu wa chia uu hunu anaye hawa uwa chino ubitu mahaba wa se wei anaye hawa uwa chi sayi na nsaa na bibi sayi na wachi diya nisitie uja uwewewewe ya uu hunu inaye yeda ya kese uwa ubiho ano pei sunsumpe gini au kwa daso SDA hospital no echi ulivo
1: tofisa afu
0: amwa kwa bebiyo
1: wajosu
0: eni ifiada
1: nukure
0: oduma dumu yei
1: ayi
0: jansabua kwe nyaye musara
1: ayi
0: odiyon kwe nina ache yei
1: ajasa adi ya bebiyo
0: odiya bebiyo
1: ayi nukure
0: bitu nka ifiada sike chisa wukumasi ya wabaha
1: ayi
0: na umfu do suna
1: uye ninyina
0: ya na uye ninyina
1: ya umti minye binyo
0: umfiada suwa sumsu nima kosu
1: sada tia
0: ewa kwa da su SDA hospital no echi
1: nukure
0: ebu mkonita bu mkompo wajisa ni ifiada ni mati sayi
1: ebu wafu wana dauroma ene bibia dana kwa
0: nsume wani nso
1: nsoi sa sabri di nyansu
0: mi hulu wadi
1: iduru bra ese sona ewoho
0: ishia wabada mi hulu
1: sana ishia mi
0: fiyada so mi hulu
1: anze sofu so bi shasye eburu nsu ntemu wa mpenisi na niye koko ntemu
0: seti yedo no
1: na iduru fiyada seya eyi nsumuta iduru fiyada seya na jia mame jina nsaraba nsu ye juma dendendi ya nja asa mketua Ni mse fiada na nkrofo de wo mo hawa nkasa etua na mo ba manim ndi e ne fiada ade achi ya no panu nsia pepepe na sofo matena se wo kwada so SD hospital na chi pepepe no panu nsia na matena se ya adwuma na ade ba ko e wo me adwuma mu ni se ne fiada me wo kuma se ya yi me ye adwuma fiti anopa no nsia me nya tena se se me ye adwuma me ye adwuma me na ba akwakobo na nwumere no nsia ti na fia dade ache anopa no nsia pe na me tena se a me ye adwuma me na ba na nwumere no nsia na nwumere no nsia bo pe na me se ebu meketem
0: efia
1: na me se free anti da ya me me da me ni kumase kwasi ada nso me ni kumase juwata me ni kumase so be san be nya me bie mu a ajuso osate menka bi mu wasan nyame eti eduru fiada seya ebofuo ni nsane ababa hunu nsuo no na de wodi amrika betom ntem no obo ade ahode na dawro ma ne tumi na ho ode eba no suma ne nyayarsa esa be media da bia me ba fidi we su ameka se ba ye difu a adum ba me suo no eja de me wura wura mu kire me haban kire me dubna kire me du nsini a yemfa enhwe yade na me nimu obi asabe waso onko ba bia biem
0: nantiya bre
1: isana de wahunu ntia na de wahunu sumpenisi wohuni mpre no eye no kure kase dia ye ntia so nkwa manza mtia so aje sebe obajimifo na asabe so obi so nkwa ba bia bia ma no onim de wohwe ntia ebise ba bia okoy ne koye ohwe buada na de bia meka ni pray meka ni pray fa akire ni pa wo tie gi aman se waji akwankire ni bia ye bia ye bia ye bia entimi ankwa ankusi bra menfa aban kan na men kire wo se wiase bibi yete
0: o
1: wiase ebise se mpani ka kire wo se wo tunsu adware na wo bon ka na ye nim dia ye yete ye ka e dia kire wo ndi sofo dia wanante abre no ene mabekumase omra ma me chia me na men kire se je danta ne danta na sa bre wete ka kire wo se danta ne die posia no a na wo kire wo po bia keke na wo kire wo pa sika esia no zo ma men kire me kire kwan na de wo tu amrika yira no wo tu amrika yira no wa nyina nkosi ba bia won pese obekọ ifise sabe ya sokwani ti ani aboa chinchiri ti eye pede nso ebia din ye enko de wo firi nkan kwan so ba de wo firi nkokọ de wo firi asante a chema gogu de wo firi obogu de wo firi fijase de wo firi kọnongo eba no onfa ka ebe kumase na fiada ya wonsimu ntem wonfro ka ebe kumase na ya wonsimu ntem wono a efa ka ebe kumase ne ba bia wo mu besie eye tech junction
0: so wo de finkra quantum point
1: wo finkra kwaso quantum point so ba bia no wo de besie wo tech junction se wonya du tech junction na usia ho ye station gina ho bisa wase wo pe ka ebe abu akwa na fro ka na ebe abu akwa ne bi so ofro ka ni bia ka kire driver ni se driver me sira wo minu abu akwa na fro abu akwa ka de na so pani ni si min si kwa da so SD hospital junction be bia traffic light want to drive e wudu ho ayesi me emfa me ntwam so ofo na wo free aton su na ba wo na free asuo ho
0: kontase
1: obi free putu o ja kontase obi free ja che
0: nyamie ni
1: kra no su nyamie ni na ba onfa ka ebe kumase wanu so omo ka no enam high school junction so
0: oh atonsu
1: high school junction ko atonsu quantum point no
0: di
1: nipa no so si wa high school junction o si wa high school junction wa e ho so e ho ye station ya cars bebrebe e park wo ho wo misa se wo pe car e ba abu akwa ka de enye na na afro car na e ba abu akwa ni bia ya ka che driver ni se driver me sira wo simi kwa da so sd hospital junction ba bia traffic light wo du wa yesi me car ni be si u me ba ba be kire ba bia be fa wo de nya abotre ne ti eji aman wonu wo fi wo bo ase na eba mo mu fri dunpa mo mu fra yam fre bogo so mo mu fri manso ene ne mpata mu na eba no so fa car ebe kumase ba bia wo so be sie ne eye ji run about no so ma wure mfi komfo no chi ji na wo du ji na wo si a e ho so ye pai abu akwa ye pai ta no so ye pai su abu a wo so fro car ne bi wo fro bi pe wo so ka che driver no se driver me sere wo simi kwa da so SD hospital junction ba bia traffic light wo no uduru ho a ehia simi wo so car no e bi si wo na car ne nya besi wo kwa da so SD junction ba bia traffic light wo no se wo fri at e fe ne se high school junction e ba ye Sewfri G ene baaye Sewfri Tech Junction e baaye onya besi kwa da so SD Hospital Junction e ba jo wusi frika musi ya pe be serew hwe wonse difa entwa kwanim so wusi frika musi ya entwa kwanim wo de hwe wonse difa SD Junction e so ahwe wonse difa wo bo se ko ta kwan bi e sane ba fo wonse difa so sa kwan no na ebewura SD Hospital wo eti hwe no wanyera wudie sane saa kwan na wudie sane saa kwan no a na wu sane kwan na ba emisa obi a bra me duru ba bia kota na pem no sa wu duru ba bia kota na pem na gyina ho owo me wona wo ye bodwa bodwa wo sd kwada so sd hospital na chi no wona ye bodwa bodwa no konipa ba ko na bi no na me nsa ana na ibu ne ka che ne se mesere wo unkyira me fie no a ye ya asore ewu mu no de wo sd hospital ye chi ya no kwada so a ifie no a ye ya asore ewu mu no ba bi asofo na ye fe no wo gi aman ba bi a wo no unkyira me se fie wo na ye kyere wo fie no a bra be wiram ye fie a ya to wo kama fa ho itimi ho ena no pensio to ehwa bo bra wo nya ba bi atena na wo wa fidue ni mu a asore dan ni si fie ni isi fie nechi itu nwa fie ni ma fa fie ni nche bra nechi o ba beto aso da no mangu duesi o pe duesi o shano suno wo se gia man ho no aba anopa no nsia pepe pe na metena sia ya adwuma na me gia adwuma fiti anopa no nsia mra bo na nwu mra suno nsia enyi hu mfirim na bia wan sa wodi wanoka yesu ntimi ma e penisi me ya na ma ye eni manya anya ne nam papa yi na bia wote me nka obi so akama sam de akyere wo safa pebi okwada so sd hospital nechi oka haban bom na de yatwuma etu kwade ye wo pe no ebeye yi abawo anopa me na wo teme nkane bra agya me fam so aboa wo na so odi adanse me de number ma wo ebre du na me pese me ne wo kasa frɛ wo fra me fa me ne wo be kasa na sabe de me de number ne ma wo twro ana bogu fo so wo betima save ni se sofo wo gi aman na wo ni se papa no ne number ni ye me number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0243 0243 49 49 35 35
2: me number no no ebre du na se me pesa me no kasa me mu afre na afi ma fawo na me waka so pesa fo
0: divo
2: enna ye susumda na enna ne ye te haban
0: ye adwuma
2: e dia ye adwuma de nya sem ketu
0: konto fo ngoma